0: oye ke tamo oye ke chelo oye ke chowo oye ke oye ke oye ke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie, I used to call myself an ugly